0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июнь, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: میخواهید به دنیای زیبای عشق وارد شوید و با تراوت های زندگی همراه گردید. پس با صدای دوشنبه بپیوندید.

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: تحلیل و بررسی موضوع های مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، عالمان و مسئولان از نگاهی روز.

0: Идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Садои Душанбе. Ин буд дар бахши саҳифаи аз рӯзгорӣ. Як ҳунарманд дар бораи ҳофизи халқии Тоҷикистон Наимҷон Маҳкамов. Хуб инак вақти он расидааст ки албатта зангҳои телефонӣ ва смс паймҳои шуморо қабул мекунем. Инҷо алакай шунавандае ҳаст, бояд мунтазир намесозем, мешунавемро. Алло. Алло.
1: Алло, рӯз бахир, апай Мадинабон.
0: Саломат бошед, аз шумо низ бахир бошад. Мешунавем шуморо. Ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
1: Ман Сафарали Нобино Абдурахмон Ҷомӣ.
0: Аз Тағои Мурод хушвақтов, ҳунарманди зинда ёд. Саломат бошед, мо ҳатман ба инобат мегирем. Ин дархости шуморо шунавандаи гиромӣ ва ҳамононе ки ин лаҳзао бо мавҷи радио Садои Душанбе пайваст мешавед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки вақте бо мо дар тамос мешавед, шунавандагони гиромӣ, мурувати радиои хешро пасттар бикунед, баъдан бо мо дар тамос бишавед. Ана ҳамон гӯшаке ки дар даст доред, танҳо бо ана ҳамон хуб бо ана ҳамон восита моро гӯш бикунеду радиои хешро дуртара назди худ бимонед. Бед инҷо ба смс паёмҳо менигарем, шунавандагони мо низ чӣ гуна смс паёмҳои хешро ирсол намуданд. Шунавандаи мо чораққами охиринашон 3781. Дуруд ба шумо низ хуб смс паём ирсол намуданд. Як суруд дархост кардааст аз Ғунчагул Давлатова. Суруди чӣ мекардамро тақдими мо мекардед, ки айни ҳол дар ҷои коро шуморо гӯш дорем. Хуб, саломат бошед, шунавандаи гиромӣ, мо ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо. Аммо чандин маротибаҳо мешавад, ки шумо маҳз аз ана ҳамин ҳунарманд ин сурудро дархост мекунед. Хуб, шунавандагони гиромӣ, дар хазинаи мо сурудҳо хеле зиёд ҳастанд, яъне ки дар хазинаи тилои радиои Тоҷикистон. Ҳунармандони солҳои пеш низ хеле зиёд ҳастанд, ки таронаҳояшон мондагор аст. Бояд аз ана ҳамон ҳунармандон суруд дархост бикунед, чунки вақте ки смс паём ирсол мекунед ё ин ки бо мо дар тамос мешавед, мо ҳатман ба шумо дар ҳар як барнома мегӯем, ки устодони санъати тоҷик хеле зиёд ҳастанд дар хазинаи мо. Шояд дигарон низ бо мавҷи радиои Садои Душанбе пайваст ҳастанд, ки мехоҳанд сурудои солҳои пешро шунида бошанд. Танҳо дар ана ҳамин барнома ин гуна сурудҳо садо медиҳад. Шунавандаи дигар аст, ӯро мешунавем. Алло.
2: Алло, ассалому алейкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
2: Саломат бошед, рӯзатон ба хайр бошад, апай Мадина ва коргардон Ҷумахон, ман Умедҷон ҳастам.
0: Ташаккури зиёд, хеле хуб мешунавем шуморо.
2: Саломат бошед. Як суруд дархост мекунам аз Шодравон Кароматуллои Қурбон.
0: Аз Кароматуллои Қурбон.
2: Бале, бале. Як суруд монед аз ами Шодравон Кароматуллои Қурбон. Чӣ хеле ки шумо ҳам гуфтед, вало ман мегӯям ки солҳои навои вақт сурудҳои солҳои пешин, яъне ки давом диҳад. Аз солҳои пешин аз хазинаҳо монед, бисёр хуб мешавад, аз ами Кароматуллои Қурбонов монед.
0: Ин аз худи шумо вобастагии зиёд дорад, шунавандагони гиромӣ, вақте ки бо мо дар тамос мешавед, ана ҳамон сурудҳоеро дархост бикунед, ки дер боз аз мавҷи радио Садои Душанбе нашунидаед. Хуб, бияд инҷо боз ҳам шунавандаи дигар аст, ӯро мунтазир намесозем, мешунавем, чунки аллакай вақти ахбор низ расида истодааст. Бале, мешунавем шуморо.
3: Алло.
0: Бале.
3: Салом, ману шумо аз устод Дона Бахтом Шор Мисра хона мумкин?
0: Чаро не, марҳамат.
3: Қомата сарви хиромон, зинда боши, зинда боши, ай азизи нури чашмон, зинда боши, зинда боши. Карди ёди ман, азизам, карди ёди ман, азизам, зинда боши, зинда боши, зинда боши, зинда боши. سفید پوشی حبیبی من تو باشی نویشته در نصیبی من تو باشی زی بیماری فتادم به بیستر یقین دانم حبیب طبیبی من تو باشی یقین دانم طبیبی من تو من باری اول از همین سرود را پاش کنید خواهش میکردم سرود خود تکرار نبیاید التماس
0: سلامت باشید. ما تشکر زیاد میگیم با شما شنونده گرامی. در حقیقت بینید مخلص انا همین گونه میشود. شنوندگان عزیز وقتی که با ما در تماس میشوند کوشش میکنند پرچه هم باشد خود زمزمه بکنند. ما حتما بینوبت میگیریم این درخواست شما رو و شما منتظر شوید در رفتی برنامه انا همین سرودی درخواست شما تقدیم شما میگردد. خوب شنوندگان گرامی اینجا با ساعت مینگریم ملکه وقت اون رسیده است که همکارمون شما رو با خبرهای داخل و خارج کشور آشنا بسازد و بعدم برنامه رو ادامه خواهیم داد.
4: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
5: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 15:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صالحه خال محمدزاده با نمایندگان بانک آسیایی رشد ملاقات نمود. جانب ها مسئله های مربوط به تطبیق لایحه بهترسازی ملکه های کسبی و امکانیت های با کار تامین شوی را بررسی نمودند. از جمله فعالیت 6 مرکز کسب آموزی و رشد ملکه ها که با تجهیزات ضروری، مواد تعلیمی و کارمندان بلند اختصاص تامین گردیدند محاکمه شده. جانب ها اید به استواری منبعده مرکز ها ابراز نظر نمودند. در ناحیه ظفرآباد موسم جمع‌آوری حاصل غله‌دانگی‌ها آغاز گردیده. کشاورزان به دره‌ی گندم و دیگر زراعت‌های غله‌دانگی مشغول می‌باشند. طبق اطلاع مسئولان امسال در خواجگی‌های دهقانی ناحیه از زمین‌های کشت شده حاصل خوب به دست خواهد آمد. عین زمان کارهای دره‌ی غله‌دانگی‌ها در جماعت شهرک حمید علیف از جمله خواجگی‌های دهقانی موج یک، فروخ شه و دانیار که در استحصال غله‌ی ناحیه سهمی نظر است دارند با مرام ادامه داشته، خواجگی داران برای جمع آوری سری وقتی و به تلف حاصل تدبیرهای ضروری می اندیشند. کشاورزان پس از جمع آوری حاصل در زمین های خالی شده کشتی تکراری را براه مانده برای رویانیدن حاصل دویوم سبزوات، جواری مکه و دیگر زراعت های خوراکی چاروا کشت می کنند. معاونی رئیس ناحیه ظفرآباد تویغون شریفزاده خبر داد که سال جاری در میدان زیاد است 6200 گکتر غله‌دانگی ها کشت گردید است که از این مقدار 2500 گکتر را گندم تشکیل می‌دهد. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید.
4: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.